0: تم کو فاوی
1: اندیونی مالاگاسری نو مالاگاسرین چنگی چنگی ریفم بام تین مریری کف کس کس چیم تین چون تین مالاگاس دیرن دوسی دیرن اینگان فیز منکاوی اون توکتان چی میس رای تین مالاگاسین چون وزانکی نیاف اتانی نتفون رسین رزی پا مانگم تین مالاگاس ایز منکاو رو مانگاسی هاسی چی این نیما مال رو مالاگاسی هاوان وفات چی نیاف لیل سین واوان رام تین جاس زیم رسکم رسنی نیچ وول نامبان تین نیوائین و تون لازن فما منتای زد تین لازن زیم زوان سینه چیتور این نمتوین اول سی اول ویا ممال ریفا چواز دی هون هون سیشن تین مالگاش نیان روا ونگام با آقو تلین چیو لازن چوتا چی افن پین جاش دیاندو نیاز چلیون نیوائینی اندی تم نیان دیونی
0: شوتا تم کلا شوتا تم کفاف